تعالی علیہ وسلم، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے

صلى الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں۔

ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر

عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حسن میں تجھ سا سارے جہاں میں there's no one with that kind of beauty that Allah تبارک و تعالی gave to you in greatness and in kamal and in perfection nobody can match you. Where can anybody have that kind of speech and the husn in that speech and the beauty in that speech that Allah tabaraka wa ta'ala gave to you? Alayka salatu alayka salam. Husn mein tujhsa saare jahan mein nahi, fazl mein tera hum sar zama mein nahi, ho kisi mein kahan tujhsa husn kalam. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام جنات انسان فرشتہ everyone is a غلام نبی علیہ الصلاة والسلام he is the master عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز وہ معرفت کے سبھی پا گیا تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز وہ معرفت

السلام عليك الصلاة عليك السلام آج در پہ تیرے ہے صدائے یونس روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے روز مبارک روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب don't turn away your glance of rahmat and mercy because of what we have done in this world ya nabi allah don't ignore us don't reject us make shafaat on our behalf intercede on our behalf to allah tabarak wa taala seek forgiveness on our behalf from allah tabarak wa taala ho ata dast rahmat ke kausar ka jam and from your mubarak hands From your beautiful Mubarak hands, hands full of barakat, full of noor, full of blessings, give us a small vessel of Jami Kawthar, so that after drinking that, we will not feel thirsty again on the day of Mahshar, on the day of Qiyamah. Aaj dar pe tere hai sadaye Habib. روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ

الله جل جلاله. اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں ہے میرے الہ.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا.

مالک اے میرے مولا اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی۔

جیسا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی. مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی. O Allah, in your creation I am the worst of all. We all should consider ourselves as the worst and consider other people to have great amount of good qualities. At present all our gaze is on others. We fail to see within ourselves what are our weaknesses, shortcomings. مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی.

اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. Oh my beloved Allah, make us yours. اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ.

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام

نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھوڑ

فقط ایک اس کی رحمت پر جمع کر تم نظر کرنا. Just have your gaze on Allah تبارک و تعالی. رحمت is mercy. امید اس سے رکھنا جس کی رحمت ہے جہانوں پر, اسی سے مانگنا اور بس اسی پر تم نظر کرنا. امید اس سے رکھنا جس

screen or porn site on the internet or some filthy magazine in our hands. We don't know when the angel of death will strike. When the time of our death comes, take us to Madina Tayyibah. Tamanna hai ke gulzare Madina ab watan hota. Tamanna hai ke gulzare Madina ab watan hota. وہاں کے گلشنوں میں میرا بھی کوئی چمن ہوتا بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی وہی جیتا وہی مرتا وہی گور و کفن ہوتا یا اللہ if it is not مقدر there wherever it may be let it be in a state that you are pleased with us my beloved Allah Bless us with the best of dunya, the best of akhirat. Protect us from sakarat, from azab of qabr, from the azab of hashr. Cause us to cross full sirat like lightning, enter into jannat without any reckoning. Nabi alayhi salatu wasalam, all his life he made duas for us. Ya Allah, bless us with all the goodness that he asked for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accept all the works of deen that are taking place. Tabligh wa da'wat ki mehnat qubool farma. Ijtimaat, gash, talim ko qubool farma. Masajid, madaris, khanqao ko qubool farma. Jitne bhi deeni idare hai sab ko qubool farma. Sab ki hifazat farma. سب کو ترقیات سے مالا مال فرما چلانے والوں کو اخلاص کی توفیق سے مالا مال فرما ان کی خدمات کو قبول فرما کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله you are well aware of the good wishes the good desires the aspirations that are in the hearts of each and every one who has raised his or her hand before you this part of the night after this majlis of Naat Sharif Ya Allah, fulfill their good wishes, good desires and aspirations. And you are well aware of the difficulties, the hardship, the pain, the suffering, the sickness, the problems of each and every individual who has raised his or her hand before you this part of the night. With your fazl, with your kindness and your ihsan, remove the difficulties, pain and problem. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

ہم کو اپنا بنا نور عرفان دے. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچی باتوں سے سینے کو معمور کر, سچی بات

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا

کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات. ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. دل ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات. بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات. ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. O Allah, with your name, with the taking of your Mubarak name, with saying Allah, with the depths, from the depths of my heart, I got 100 lives. No, my Allah, not only that, the whole universe is existing because of your name. The day there will be nobody left on the surface of this earth to take your Mubarak name, then there will be no universe left. So not only I got life, not only my parents, my children, not only the trees, the waters of the ocean, the skies, the earth, the whole universe, everything has got life because there's somebody that's taking your name. Zikr se tere mil gayi dil ko hamare swad hayat, balkay tere

حشر میں ہوں گے فائزوں، بیویاں ہوں گی فائزات. میک توبہ وتھ کمپلیٹ سنسیئرٹی، میک توبہ. اللہ تعالیٰ ہیز کیپٹ دا ڈورز آف توبہ اوپن. ضرب

قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں دل یوں ہی لگائے جا. اسے ضربے کسی کے نام کی لگائے جا. Keep on taking the name of Allah تبارک و تعالی. کھولے

اینڈ نعمتس آف دا آخرہ. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما. کاز اس ٹو کراس دا پل صراط لائک لائٹنگ او مائی اللہ اینڈ انٹر انٹو جنت. سیو اس فرام دا فتناز آف دس ورلڈ اینڈ دا آخرت، اسپیشلی دا فتناز آف دا جال او مائی بلوڈ اللہ. یا اللہ فتناز آر پورنگ ایٹ پریزنٹ اوور اس. یا اللہ فتناز فرام اوور رائٹ اینڈ اوور لیفٹ، فرام فرنٹ آف اس اینڈ بہائنڈ اس. اے اللہ چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے میں ہم گرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری ہر فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ گیو اس دا ہارٹس دیٹ یو گیو ٹو دا اولیاء کرام، گیو اس دا ہارٹس دیٹ یو گیو ٹو یور اولیاء کرام. یا اللہ گیو اس دا ہارٹس دیٹ یو گیو ٹو دا اولیاء صدیقین. یا اللہ گیو اس سم ٹیسٹ آف یور معرفت اینڈ یقین. اے اللہ ہاؤ لانگ آر یو گوئنگ ٹو کیپ اس اوے فرام دیٹ ٹیسٹ اینڈ انجوائمنٹ. یا اللہ گیو اس سم ٹیسٹ سو دیٹ وی ڈسٹنس اور سیلوز فرام سنز او مائی اللہ. اے میرے پیارے خدا، نفس اینڈ شیطان ہیز مس لیڈ اس انٹو بلیونگ دیٹ دیئر از انجوائمنٹ ان سنز، بٹ اٹ برنگز نتھنگ بٹ مزری اینڈ ریسٹلیسنس اینڈ وریز. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، عزت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہماری دکانوں میں برکت عطا فرما، ہماری جان میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، خاندان میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما. گیو اس دا ہمت اینڈ دا کریج ٹو فائٹ اگینسٹ نفس اینڈ شیطان لائک لائنز او مائی اللہ، اینڈ ٹو گیٹ ریڈ فرام اور ہومز اینڈ اور لائفز آل دا ایول دیٹ ہیز امبیڈڈ اٹسیلف. اے اللہ گیو اس دا ہمت او مائی بلوڈ اللہ. اے میرے پیارے خدا، death is going to come upon us and we do not know when it is going to come. Ay Allah, don't let the angel of death visit us in some casino or in some disco or in some prostitute quarters. Oh my Allah, Muslim Ummah today, ay mere Allah, kitne logo ki jaan galat jagah par ja rahi hai. Ya Allah, don't let the angel of death find us in adultery or fornication. Don't let the angel of death find us glued to some filthy television program. Ya Allah, we do not know when our death will come. Ay Allah, give us the tawfiq to realize that we do not know when it will come, so we should not be in haram places, oh my beloved Allah. Ay mere pyare khuda, maut se pehle pehle hame sachi toba ki tawfiq ata farma. Before the coffin is put over our bodies, oh Allah, let us cover our hearts with the coffins of taqwa, oh my Allah. Ya Allah, before the bayat ghusl is given to our bodies, let us take the ghusl of tawba, oh my beloved Allah. Ya Allah, except all the works of deen that are taking place, tabligh o daawat ki mehnat qubool farma, masajid, madaris, khanqa, darul ulum, makatib, sab ki mehnaton ko qubool farma. Ay Allah, haramain sharifain ki hifazat farma, masjid aqsa ki hifazat farma. Ay Allah, fitnas are pouring into those mubarak lands. Ay Allah, tu sab ki hifazat farma. Ya Allah, restore masjid aqsa into the hands of the believers, oh my Allah. Ay Allah, tu in yahudi zalim ko haath ko rok le, aur agar inke قدر میں ایمان نہیں تو ان کو عاد اور سمود کی طریقے سے برباد فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت عافیت سلامتی نصیب فرما. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میڈ سو مچ آف دعاز فور اس، سو مچ آف دعاز فور اس، اسپیشلی ان حجت الوداع. اے اللہ دن رات امت کے لیے مانگتے رہے، ون فکر اینڈ ون کنسرن، نتھنگ بٹ دا امت. اے اللہ put that same concern into our hearts. Ay Allah, hamare dilon mein bhi ummat ki fikr dal de, aur ay Allah hamari bhi islah farma de. Ay Allah, all the duas that Nabi alayhi salatu wasalam made on that occasion, especially after kissing the Hajr Aswad, the duas that he made. Ay Allah, Nabi Pak sallallahu alayhi wasalam ne Hajr Aswad ko choom karke jo bhaga tha, rukne yabani ko choo karke jo bhaga tha, ay Allah, میزاب رحمت کے نیچے رو رو کے جو بھاگا تھا، حتیم کے اندر نمازیں پڑھ کر جو بھاگا تھا، اے اللہ ملتزم سے چمٹ کر کے جو بھاگا تھا، او اللہ ہاؤ مچ ہی بیگ دیٹ دا ملتزم فار اس، ہز بیئرڈ واز ویٹ ود ہز ٹیئرز، ہز احرام واز ویٹ ود ہز ٹیئرز. ہائے میرے اللہ، ان آنسوؤں کی ہم نے قدر نہیں کی، میرے رسول کے آنسوؤں کی بھی قدر نہیں کی. Where Allah, the du'as that he made behind Muqam Ibrahim, the du'as that he made after drinking Zamzam, the du'as that he made on Safa and Marwa, the du'as that he made at Mina, and at Arafat from Zohar till Maghrib, ay Allah, that masoom and sinless Nabi, the du'as that he made for us, and the du'as that he made at Muzdalifa and all other occasions, ya Allah, bless us with all the khair that he asked. Bless us with all that goodness that he asked. Bless our parents, our children, our wives,

خدایا فضل فرما دل بدل دے مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے مجال ہے کچھ بھی کر

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشق

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او مائی بلوڈ اللہ، کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. ود یور کائنڈنس، ود یور فیور، ود یور احسان، ود یور جنروسٹی، بلیس اس ود دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا بیسٹ آف دا آخرت. وی نو دیٹ آن اکاؤنٹ آف اوور سنز اینڈ اوور ایول ڈیڈز اینڈ ایکشنز اینڈ اوور ڈس اوبیڈینس وی ہیو بیکم ڈیزرونگ آف یور عذاب، آف یور پنشمنٹ، آف یور روت، آف یور اینگر. بٹ مائی بلوڈ اللہ، یو ڈونٹ لو ٹو گیو پنشمنٹ، یو ڈیئرلی لو فور گیونیس. وائی ایلس ڈیڈ یو بلیس اس ود دا منتھ آف رمضان؟ Why else did you give us the opportunity to make dua at the time of iftar if it had not been your will and wish and desire to forgive? Therefore, my beloved Allah, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. Although we are deserving of your wrath, your anger and your azab, we are seeking from your unlimited treasures of kindness and forgiveness that give us salvation, give us najat, give us security, give us aman. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام جو میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کلام شیخی و سندی و مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نام اللہ فیضہم علینا، ان کا کلام ہے.
1: رنگ لائے گی کب میری آہیں، رنگ لائے گی کب میری آہیں.
0: اور ہماری آہ کیا ہے؟
1: پھر مدینے کی جانب کو جائیں،

جب نظر آئے وہ ہوں سبز گنبد. کریں گے کیا ہم کہیں کہ صلی علی جم جائے, کہیں کہ صلی علی جم جائے. جب حضوری کا عالم عطا ہو, جب

سنة وقرأت أزدها. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بھی میرے شیخ نام برکاتہم کا کلام ہے اور جو موضوع ہوا ہے ذوالحجہ 1414 ہجری میں، ذوالحجہ 1414 ہجری میں اور کراچی شہر میں. اس کا مضمون ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو.

یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا،

0: آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. How we miss the mornings of Madina Sharif and the evenings of Madina Sharif. How we miss the azans of Madina Sharif and how we miss the qiraat of the imams of Madina Sharif and how we miss the namaz in Riyadhul Jannah and how we miss the salat and salam with the Rauza Mubarak and how we miss our vision of the mountains of Uhud and all other places of Madina Sharif. Allah Allah wahan ka durud o salam, Allah Allah wahan ka sujood o qiyam, Allah Allah wahan ka durud o salam, Allah Allah wahan ka sujood o qiyam, Allah Allah wahan ka wo kaife dawam, وہ صلاتِ سکون آفری رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. One is the recitation of our durood and salam from our countries, our towns and our homes, and the other is recitation of salat and salam at the Rauza Mubarak. We have left behind all that. Why did we ever come away from Madina Sharif? Where can we get that kayfiyat that we get there? Oh my Allah, why did we come back from Madina Sharif? Why didn't you keep us there, my beloved Allah? We know we are not deserving, but we are seeking from you residence in Madina Sharif. There is a hikmat of Allah tabaraka wa ta'ala that we have to carry on with the different works of deen in the different countries and towns and cities. But the heart's desire must be Madina Sharif. Whenever Allah ta'ala wills, and if the person is not successful, then we will inshallah get the sawab because of his niyat if he was sincere.
1: Jis jagah sajda rezi ki lazzat mili, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی.
0: The enjoyment of sajdas in Masjid al-Nabawi alayhi salatu wasalam. Every step where a person is under the wings of the angels, because the angels are bringing salat and salam from all over the world. So the whole of Madina Sharif is under the wings of angels. Every qadam, every step, the person is enjoying some kind of rahmat of Allah tabaraka wa ta'ala. Even the skies are full of noor, the mountains are full of noor, the earth and ground is full of noor, the masjid full of noor, the Riyazul Jannah full of noor, mimbar and mihrab and the sutoons and pillars full of noor, and noor of all noors, Nabiye Pak sallallahu alayhi wa sallam.
1: Jis jaga sajda rezi ki lazzat mili, jis jaga har qadam unki rahmat mili, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی,
0: قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. برکت رحمت ساتھ چلنے لگی, بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. As soon as the person is on the journey, barakat, rahmat, everything is with him. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. بہزاد is his تخلص. So first it is necessary that we must mention who the writer of this Naat Sharif is. Thereafter we can put our names, because it is also a dua. Zindagani wahi kaash hoti basar, kaash yunus aate na hum lot kar. Oh, how I wish that the remaining days of my life were spent there. How I wish, oh Yunus, that you had not returned. زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر, بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر. اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر, یہ تمنا قلب حزین رہ گئی. How many wishes of mine my Allah has fulfilled.

0: فقط ایک اس کی رحمت پر جمع کر تم نظر کرنا. Just have your gaze on Allah تبارک و تعالی's رحمت, His mercy.
1: امیدیں اس سے رکھنا جس کی رحمت ہے جہانوں پر, اسی سے مانگنا اور بس اسی پر تم نظر کرنا. امیدیں اس سے رکھنا جس کی